0: вечер.
1: Через вечер? Угу. С ним? Не, ну хиба жартуєш.
0: Червоне дивани, червоне бандани.
2: Радіо СК.
3: Раз, два, три!